fun eyan kan to darapo ma le Facebook tele ko ja e se bi mi ni re eyan ti kan le ja jo ba mi darapo mo mi pada baba la mo kan na ba adaba FM akiye mi ma ke baba la mo kan darapo mo mi pada ni me mi do asan wo to darapo mo wo for you are well done mo ki oda da alaji olopa lerun mo ri oda da ogam da da ba mi sile mo ki oda da for ko amoju ba mi lale eto talent je on la tambogi o buayi o buyari o pataya jo joko le ko ba mi goda da ka de folare wa mi si waju de si

mo ki gbogbo eni to ba lanfani lati ma gbo mi lasiko yi iba olorun o la fi saju a fi ba eyan ai tele gbogbo iba gbogbo alagbara aye pata iba onte ti o tele ta wa yi pepepe alaro mi o je dale agbe akosu mi o je binu aluko iba je dewa odide loni lewo fufu nege nege bayi on la shoti mo ba won dani le awo atepe onile ma sa je n ba won tele ipe o kori wo bire gbe mi de ese wo bire simire iba ne ta fi sile seyin iba ne akulona iba ne aboba eyi ti n komo eniyan lominu iwaju mi aba eyin mi ase kori wo bire gbe mi de kese wo bire si mire ogo ni fun olorun loke orun e ku dede asiko yi o